0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эво и фонетис Туркия.